0: Lele longa longa
1: la. Juma ya kwetu bolo bolo.
0: Lele longa longa la.
1: Kusa.
0: Lele longa longa.
1: Juma ya kwetu bolo bolo.
0: Lele longa longa.
1: Lele longa
0: longa. Lele longa longa.
1: Ikulizwe ndabe ku.